0: Qu'est-ce que c'est, Dan?
1: Kas sinä tiedät, mitu pillisellä laulus kylap? Kuulemme kuus Radio Kids Sound.

väikee kikimiki. Kun mä olin alles väikee kikimiki. Ja mun tunne oli hea kikimiki. Oli minä maipea kikimiki. Ket sai uuen läikkee kikimiki. Rattal vonnun käikkee kikimiki. Ja kui vihma saatas alla kikimiki. Pole mitagi, jos kallat kikimiki.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

stava sakka sitta kautta pio pesala. Tystä paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: Oot jo kiitsäun.
1: Tästä on vasakka siettä, kautta peo pesälä. Tästä on paramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

seinät kuullut on, mun salajasi mõtteet, mun unistusi lubadusi soove. Siin tunnen igat ust ja seinä kriimustust ja koridore tre.

Tystama sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät? Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Huvilastund, linastund, nailonistund, musta ja krooni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsusava kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seenekirja, uppervallikirja, kukkervallikirja, igale lapsele ise kirjaa.

siis radio ja matka. Telekas enää ei säärä, paiton niin vakka kuin sukka. Tuletkin kustua täärä, pimeetus vettab siis maa.